Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Ai mințit cu vorbe, mi-ai aflat secret. Și ca un hoț ai intrat sub el.
1: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: E primăvară la Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Primăvara începe cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

prieten drag, n-am să te mint. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația

0: Soarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Berbec. Intri într-o perioadă în care trebuie să faci față mai multor responsabilități simultan. La începutul săptămânii apar situații neprevăzute care îți dau planurile peste cap. Ai tendința să reacționezi impulsiv, dar asta poate crea tensiuni. Spre mijlocul perioadei începi să recapeți controlul. Finalul vine cu o ușoară stabilizare. Taur. Pentru tine, săptămâna aduce provocări legate de stabilitate și siguranță. Apar cheltuieli sau decizii financiare care te pun pe gânduri. În plan personal, ești mai sensibil la schimbări și reacționezi mai rigid decât de obicei. Totuși, dacă accepți adaptarea, lucrurile se pot echilibra. Gemeni. Va fi o săptămână agitată cu multe discuții, întâlniri și informații contradictorii. Trebuie să fii atent la ce alegi să crezi și la ce decizii iei. La început, confuzia poate domina, pe parcurs reușești să separi lucrurile importante de cele inutile. Finalul săptămânii aduce claritate și direcție. Rac. Emoțiile sunt intense și te pot influența mai mult decât îți dorești, apar tensiuni în familie sau în relațiile apropiate. Ai tendința să te retragi, dar unele lucruri cer confruntare. Va fi o săptămână în care trebuie să-ți gestionezi reacțiile. Spre final, lucrurile se mai liniștesc. Leu. Săptămâna vine cu momente de frustrare și situații în care simți că nu ești apreciat. În plan profesional pot apărea obstacole sau întârzieri. Orgoliul poate amplifica conflictele dacă nu este controlat. Este important să rămâi calm și să nu reacționezi impulsiv. Finalul săptămânii aduce o ușoară revenire. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii te ajută să te menții pe linia de plutire. Chiar dacă apar probleme, le gestionezi eficient. Va fi o săptămână bună pentru muncă și progres. Rezultatele nu întârzie să apară. Balanță. Relațiile sunt în centrul atenției și pot apărea discuții necesare. Unele adevăruri ies la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Este o perioadă în care trebuie să iei decizii clare. Indecizia te poate costa. Spre final, lucrurile devin mai stabile. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să navighezi situațiile complicate. Apar oportunități, dar și provocări în același timp. Trebuie să alegi cu grijă unde ți investești energia. Este o săptămână intensă, dar cu potențial. Finalul aduce satisfacție. Săgetător. În plan profesional, presiunea este ridicată și apar probleme care nu pot fi ignorate. La începutul săptămânii, lucrurile par să scape de sub control. Trebuie să-ți păstrezi calmul și să gestionezi situațiile pas cu pas. Oboseala se acumulează rapid. Spre final, apare o ușoară relaxare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și uneori copleșitoare. În plan financiar, trebuie să fii atent la decizii și la cheltuieli. Este o perioadă în care disciplina ta este pusă la încercare. Dacă rămâi organizat, reușești să menții controlul. Finalul aduce stabilitate. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări neașteptate și situații care îți dau planurile peste cap. Trebuie să fii flexibil și să te adaptezi rapid. Unele relații pot deveni tensionate. Este o perioadă de ajustare și învățare. Spre final, lucrurile se clarifică. Pești. Ai nevoie de liniște și de timp pentru tine. Este o săptămână în care introspecția te ajută să îți înțelegi mai bine emoțiile. Evita agitația și situațiile stresante. Relațiile apropiate îți pot oferi sprijin. Finalul vine cu mai mult echilibru. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
0: La Aquarela FM e primăvară.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști: ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră: Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Miami.
1: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
2: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
3: Primăria Chișinău informează că în perioada 27 aprilie 3 mai drumarii au desfășurat lucrări de întreținere și reparație a infrastructurii rutiere pe întreg teritoriul capitalei, cu accent pe remedierea degradărilor carosabilului, inclusiv pe străzile secundare și căile de acces. Astfel s-a intervenit cu lucrări de frezare a stratului degradat de asfalt, decapări, aplicarea pietrișului pentru consolidarea fundației rutiere și asfaltare. Lucrări

5, inclusiv intervenții complexe cu petriș și beton asfaltic. Pe componenta de salubrizare, lucrări manuale și mecanizate au fost realizate în toate sectoarele municipiului, fiind efectuate 40 de curse de evacuare a deșeurilor, precum și lucrări de întreținere a pasajelor subterane. De asemenea, a fost spălat carosabilul pe un număr extins de artere principale din toate sectoarele, contribuind la menținerea curățenii și siguranței traficului rutier. La sistemul de canalizare pluvială au fost executate lucrări de reparație, întreținere și

0: 5 de indicatoare rutiere, iar alte peste 30 de indicatoare noi au fost instalate în zonele necesare. Totodată, în unele locații au fost aplicate marcaje rutiere destinate locurilor de parcare pentru persoanele cu deficiențe locomotorii. Lucrările de întreținere vor continua și în săptămâna curentă. Pretorul sectorului Buiucan, Vasile Moroi, a anunțat o nouă intervenție de modernizare a iluminatului stradal, de data aceasta în spatele blocului locativ din strada Neculceu 1/1. Potrivit lui, lucrările sunt executate de Lumtech, care a răspuns direct la solicitările locuitorilor. Se montează pilonii noi, o măsură de siguranță esențială atât pentru pietoni, cât și pentru cei care utilizează parcarea publică din zonă, a punctat Vasile Moroi. Serviciile municipale specializate continuă lucrările de remediere a situațiilor de avarie pe căile de acces spre suburbii. În aceste zile, muncitorii de la Regie X-Drupu intervin pe drumurile locale L450 și L456 de la șoseaua M1 prin comuna Grătiești și Hoboaca. Pe străzile principale Ștefan cel Mare și Sfânt și Prietenii se aplică asfalt prin injectare. Lungimea pe care se vor efectua lucrările este de 5 km. De asemenea, drumarii lucrează și la drumul local L466 de la șoseaua M5 Cruzești, Cerobota, o distanță de 3 km. Această artieră asigură și calea de acces spre zona nouă a satului Budești. În această primăvară, serviciile municipale au intervenit și pe drumul local L455 spre suburbiile Budești, Tohatin, Cruzești, Colonița și Vadului Vodă. S-au efectuat lucrări de frezare, de capare, așternere a pietrei sparte și a două straturi de asfalt în zonele grav afectate de înghețurile severe din iarna trecută. Aproximativ 1100 de grupe cu program prelungit funcționează în prezent în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, potrivit datelor oferite de Direcția Generală Educației, Tineret și Sport. Înscrierea elevilor în aceste grupe are loc la solicitarea părinților, de regulă la începutul anului școlar, iar ulterior directorul instituțiilor solicită deschiderea acestora. Grupele pot avea o durată de 3 sau 6 ore, cele de 3 ore fiind cele mai răspândite. Responsabilii din cadrul direcției precizează că părinții nu achită costuri pentru serviciile educaționale propriu-zise, contribuția financiară vizând doar alimentația copiilor. Cheltuielile legate de organizarea activității și salarizarea cadrelor didactice sunt acoperite din bugetul municipal. Autoritățile menționează că primesc frecvent întrebări din partea părinților din alte localități privind existența unor programe similare, aceștia fiind îndrumați să se adreseze administrațiilor publice locale din zonele lor.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: sănătate.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Un băiat de 16 ani a murit și un militar în termen de 18 ani a fost rănit într-un incident produs duminică într-o unitate militară din Cahul, potrivit informațiilor preliminare. Potrivit informațiilor preliminare, totul s-ar fi întâmplat după ce un alt militar prin contract ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, incidentul s-a produs duminică în jurul orei 13:30. Minorul se afla în vizită la soldatul în termen în momentul în care arma celuilalt cadru militar s-ar fi descărcat accidental. În urma împușcăturii, militarul de 18 ani a fost rănit și transportat la spital.

Medicii spun că viața acestuia este în afara oricărui pericol. Băiatul de 16 ani a intrat în stare de șoc imediat după incident și și-a pierdut cunoștința. Medicii au încercat să-l resusciteze, însă acesta a murit la scurt timp după internare. Potrivit datelor preliminare, minorul ar fi suferit un stop cardiac. Arma a fost ridicată pentru expertiză, iar oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Agricultorii pot depune începând de astăzi 11 mai cerere pentru compensarea parțială a accizelor la motorină procurată în perioada 1 martie 31 mai. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cererile vor putea fi depuse până pe 2 iunie la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în raza cărora se află exploatația agricolă. Ajutorul financiar se acordă în limita 110 milioane de lei alocate de guvern din fondul de rezervă. Valoarea sprijinului pentru un beneficiar nu va depăși 200.000 de lei. Finanțările vor fi distribuite prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru lucrările de primăvară din exploatațiile agricole și din sectorul zootehnic. Potrivit autorităților, majorarea prețului la motorină în contextul crizei din Orientul Mijlociu cu peste 9 lei per litru a pus presiune suplimentară pe agricultorii afectați implicați în alegerea limbilor străine. Tezele semestriale din liceu vor fi reorganizate. Părinții vor avea un rol mai activ în alegerea limbilor străine pentru elevii din clasele a patra, iar școlile vor primi mai multă autonomie în organizarea procesului educațional în țară. Schimbările fac parte din nou plan cadru aprobat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, valabil în anul de studii 2026-2027, document care stabilește modul de organizare activității în toate instituțiile de învățământ general. Una dintre principalele noutăți vizează tezele semestriale din liceu, care vor fi susținute în ultima lună a fiecărui semestru. În plus, elevii vor putea alege aceeași disciplină pentru tezele la solicitare din ambele sesiuni, iarnă și vară, ceea ce oferă mai multă flexibilitate în evaluare. O altă modificare importantă ține de implicarea părinților în traseul educațional al copiilor. Aceștia vor alege în mod transparent limba străină secundă pentru elevi din clasele a patra, dintr-o ofertă de cel puțin două opțiuni propuse de școală, alegerea care va influența studiul din ciclul gimnazial. Ministerul introduce și un cadru nou pentru elevii cu dificultăți de deplasare prin extinderea învățământului la domiciliu și adaptarea planurilor de studii pentru copiii cu dizabilități severe sau nevoi educaționale complexe pentru a asigura acces mai echitabil la educație. Paralel, instituțiile cu frecvență redusă vor putea pilota învățământul la distanță începând cu clasa 10, combinând activități online, sincrone și asincrone prin platforme digitale. Schimbările sunt operate și în învățământul vocațional artistic, unde planurile cadru pentru profilul arte-muzică sunt unificate, iar școlile vor avea posibilitatea să ajusteze până la 10% din orele de specialitate, în funcție de specificul instituției. De asemenea, este extinsă autonomia școlilor în organizarea activităților tematice și este actualizat calendarul evenimentelor educaționale și de comemorare. Autoritățile susțin că modificările urmăresc un sistem educațional mai flexibil, mai modern și mai adaptat nevoilor reale ale elevilor și școlilor. Meteo. Marți 12 mai ne așteaptă o zi cu instabilitate atmosferică, dacă dimineața cerul va fi variabil. Începând cu orele amiezii, se vor aduna nori grei care vor aduce averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Valorile rămân destul de plăcute, dar în scădere ușoară, maxima va atinge pragul de 19 grade Celsius, în timp ce minima nopții va coborî până la 12 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Atenție la rafale, vântul va sufla dinspre sud-est cu viteze de până la 25-30 km la oră în timpul ploilor, deci asigurați-vă obiectele din balcoane. Aerul va fi destul de umed, aproximativ 80%, ceea ce va face ca temperatura resimțită să fie puțin mai scăzută în timpul precipitațiilor. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: E primăvară la Aquarel FM.

Lady Gaga pe 90,7 FM, 9:12 minute avem în capitală. Da, avem și un număr de telefon 078-500-400 unde ne puteți trimite mesaje, SMS, pe WhatsApp sau Viber. Mesaje de bună dimineața, da, prieteni, sunt Daria la pupitru și în fața microfonului. Vă invit în această oră minunată să petreceți timpul util și muzical cu Unda Fericirii. 11 mai în calendar, 11 grade cu plus în termometre. Hai, hai să savurăm cafeaua de dimineață împreună!

0: sănătate.
1: American Medical Center. Cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră: Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
4: Continuăm, prieteni, să ne savurăm cafeaua de dimineață cu Unda Fericirii. Ceva mai devreme a fost și Sabrina Carpenter, de v-a încântat. Este și omagiata acestei zile de 11 mai. Originară din Pennsylvania, Sabrina a început ca vedetă în serialul Disney Girl Meets World. Deși cochetează cu actoria de mică, adevărata ei pasiune a fost mereu muzica. Are 6 albume la activ. O explozia masivă a venit odată cu albumul Emails I Can't Send, apărut în 2022. Stilul său muzical e un mix așa inteligent de pop, disco, versuri pline de umor, sarcasm și vulnerabilitate. Este maestră la aluzii cu dublu înțeles și are o estetică retro-glamour care amintește de anii 50-60. Anul 2024 a fost unul de aur pentru ea, cu hituri precum Espresso și Please, Please, Please a dominat topurile globale săptămâni la rând, demonstrând că poți deveni un overnight succes chiar și după 10 ani de muncă asiduă. Chiar dacă are o înălțime așa de numai 1,52 m, da, prezența ei scenică și vocea umple stadioane întregi. La mulți ani pentru Sabrina Carpenter, la mulți ani pentru toți omagiații acestei zile de 11 mai. Mergem mai departe cu Misha Miller și Alex Velea. La mulți ani!

Bob Sinclair, 90,7 FM, doar împreună putem face lucruri mari, prieteni. Apropo, sportul în echipă nu îi ajută pe copii doar să fie activi, ci și să comunice mai bine, să capete încredere în sine și să învețe ce înseamnă respectul și colaborarea. Specialiștii, psihologi spun că aceste experiențe le influențează pozitiv dezvoltarea socială și emoțională încă din copilărie. Copiii petrec tot mai mult timp, din păcate, în fața ecranelor, trebuie să recunoaștem, iar activitățile sportive de echipă devin mai importante ca oricând. Dincolo de mișcare, competiție, acestea îi ajută pe cei mici să învețe lecții esențiale despre colaborare, comunicare și responsabilitate. Iarăși, specialiștii spun că sportul practicat în echipă contribuie semnificativ la dezvoltarea socială și emoțională a copiilor, influențând pozitiv relațiile și comportamentul acestora încă din primii ani de viață. Așa că, la sport, toată lumea! Apropo, în echipă pot fi și cu mama și cu tata. Gândiți-vă la asta!

Și pentru că știu că vă plac, i-am adus și în această dimineață pe Enrique Iglesias și Pitbull pe unda Aquarelofom. Urmează să vă încânte și de Motans. Piesa Ține-mă minte, considerată una dintre cele mai intime compoziții ale trupei, a devenit la concertul de la Chișinău pe care l-a avut de curând un moment special, încărcat de emoții între artist și fanii săi. Interpretată live în fața a mii de spectatori, melodia a adus pe scenă nu doar sensibilitatea versurilor, ci și relația specială pe care Denis Roabeș, solistul trupei, o construiește de ani buni cu fanii săi. Artistul a deschis momentul cu o doză de autoironie care a strânit zâmbete în sală. Eu v-am promis că o să fie frumos, dar nu v-am promis că o să fie perfect. Ca să nu fie perfect, am decis să cânt la chitară, a spus The Motans în debutul clipului filmat în timpul show-ului. Ține-mă minte, The Motans, un refresh aici pe Aquarelofom.

0: Eu încă ne țin minte.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
3: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Prieteni, pe lângă sărbătoarea brioașelor, astăzi mai este și Ziua Mondială de Conștientizare a Egoismului. Aha, această zi este de obicei interpretată într-un mod ironic sau educativ, având scopul de a atrage atenția asupra modului în care egoismul influențează relațiile interumane și societatea. E bine, conștientizarea egoismului poate ajuta la îmbunătățirea empatiei și a colaborării în comunitate. Lăsăm egoismul la o parte și ne integrăm în societate. Ia uzi, am început să fac și versuri de dimineață. E de bine, saburăm cafeaua pe mai departe, alături de Iuliana Beregoi. Hai să...

Coldplay pe 90,7 FM. Am început săptămâna asta nemaipomenit de bine, prieteni. 9:53 de minute arată ceasul din studioul Agora Lofom. Vă doresc să aveți o zi minunată pe mai departe. Cafeaua de dimineață se încheie aici, dar asta nu înseamnă că nu mai puteți servi o cafea alături de prietenii dragi și cu o brioșă. Să nu uităm că astăzi este ziua mondială a brioșelor sau muffinul pe care îl cunoaștem noi foarte bine. Sunt Daria, vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată și vă doresc spor la muncă! Meow, meow.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corele FM. Un băiat de 16 ani a murit și un militar în termen de 18 ani a fost rănit într-un incident produs duminică într-o unitate militară din Cahul, potrivit informațiilor preliminare. Potrivit informațiilor preliminare, totul s-ar fi întâmplat după ce un alt militar prin contract ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, incidentul s-a produs duminică în jurul orei 13:30. Minorul se afla în vizită la soldatul în termen în momentul în care arma celuilalt cadru militar s-ar fi descărcat accidental. În urma împușcăturii, militarul de 18 ani a fost rănit și transportat la spital. Medicii spun că viața acestuia este în afara oricărui pericol. Băiatul de 16 ani a intrat în stare de șoc imediat după incident și și-a pierdut cunoștința. Medicii au încercat să-l resusciteze, însă acesta a murit la scurt timp după internare. Potrivit datelor preliminare, minorul ar fi suferit un stop cardiac. Arma a fost ridicată pentru expertiză, iar oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele.

0: gazului. Agricultorii pot depune începând de astăzi, 11 mai, cereri pentru compensarea parțială a accizelor la motorină procurate în perioada 1 martie-31 mai. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cererile vor putea fi depuse până pe 2 iunie la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în raza cărora se află exploatația agricolă. Ajutorul financiar se acordă în limita 110 milioane de lei alocate de guvern din fondul de rezervă. Valoarea sprijinului pentru un beneficiar nu va depăși 200.000 de lei. Finanțările vor fi distribuite prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru lucrările de primăvară din exploatațiile agricole și din sectorul zootehnic. Potrivit autorităților, majorarea prețului la motorină în contextul crizei din Orientul Mijlociu cu peste 9 lei per litru a pus presiune suplimentară pe agricultorii afectați deja în ultimii ani de calamități naturale. Necesarul de motorină estimat pentru pregătirea terenului și semănat este de aproximativ 50.000 de tone, acestea reprezentând până la 16% din cheltuielile pentru culturile de câmp și până la 30% în cazul culturilor tehnice și legumicole. Calculul a fost realizat pe baza normelor medii de consum, din care aproximativ 40% sunt atribuite lucrărilor de primăvară. În Republica Moldova activează aproximativ 3200 de producători agricoli. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu în primăvara acestui an, inclusiv închiderea sanatoriului Urmus, pe unde tranzitează între 20 și 30% din livrările mondiale de petrol și gaze lichifiate, a dus la creșterea cu peste 40% a prețului motorinei importate în Republica Moldova, de la aproximativ 21 de lei per litru la circa 30 de lei per litru. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor afirmă că sectorul cerealier și oleagenos traversează o criză profundă care afectează aproximativ 85% din terenurile agricole. Directorul executiv al Asociației, Alexandru Slustar, a declarat pentru Teleradio Moldova că este necesară rambursarea accizei la motorină pentru întregul an, nu doar pentru perioada 1 martie-31 mai. De asemenea, solicită restituirea parțială a taxei pe valoare adăugată la motorină și la fertilizanții importanți după 31 martie. Muzica a pus stăpânire pe capitala Austriei. Ediția din 2026 a concursului Eurovision a fost deschisă oficial la Viena printr-o ceremonie spectaculoasă. Toți ochii au fost ațințiți pe covorul turcoaz, unde delegațiile celor 40 de țări au defilat într-o explozie de stil și energie. Printre protagoniștii serii a fost și reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, care ne reprezintă țara cu piesa Viva Moldova. Departe de stilul său urban și nonconformist de pe scenă, Satoshi a apărut la ceremonia de deschidere îmbrăcat la patroace. Satoshi a vorbit despre amploarea spectacolului de la Viena și despre faptul că el, ca artist, trăiește momentul la intensitate maximă. Interpretul va deschide prima semifinală a concursului internațional pe 12 mai și va lupta pentru un loc în marea finală a competiției muzicale din 16 mai. Cea de-a doua semifinală va avea loc pe 14 mai, iar marea finală a celei de-a 70-a ediție Eurovision este programată pentru 16 mai. Meteo. Bun găsit la rubrica Meteo. Astăzi, 11 mai, avem parte de o zi plăcută cu un cer parțial sorit în capitală. Deși soarele va domina prima parte a zilei, spre amiază și seară se pot aduna câțiva nori, existând o șansă redusă de aproximativ 20% pentru câteva averse izolate, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Valorile termice sunt generoase pentru această perioadă. Maxima zilei va urca până la 22 de grade, în timp ce la noapte termometrele vor indica în jur de 10 grade Celsius. Vântul va sufla moderat dinspre sud, cu rafale de până la 17 km la oră. Umiditatea aerului se va menține la un nivel confortabil de aproximativ 55-66%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. La Aquarel FM e primăvară.

0: publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
2: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Un băiat de 16 ani a murit și un militar în termen de 18 ani a fost rănit într-un incident produs duminică într-o unitate militară din Cahul, potrivit informațiilor preliminare. Potrivit informațiilor preliminare, totul s-ar fi întâmplat după ce un alt militar prin contract ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, incidentul s-a produs duminică în jurul orei 13:30. Minorul se afla în vizită la soldatul în termen în momentul în care arma celuilalt cadru militar s-ar fi descărcat accidental. În urma împușcăturii, militarul de 18 ani a fost rănit și transportat la spital. Medicii spun că viața acestuia este în afara oricărui pericol. Băiatul de 16 ani a intrat în stare de șoc imediat după incident și și-a pierdut cunoștința. Medicii au încercat să-l resusciteze, însă acesta a murit la scurt timp după internare. Potrivit datelor preliminare, minorul ar fi suferit un stop cardiac. Arma a fost ridicată pentru expertiză, iar oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Agricultorii pot depune începând de astăzi, 11 mai, cereri pentru compensarea parțială a accizelor la motorină procurată în perioada 1 martie 31 mai. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cererile vor putea fi depuse până pe 2 iunie la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în raza cărora se află exploatația agricolă. Ajutorul financiar se acordă în limita 110 milioane de lei alocate de guvern din fondul de rezervă. Valoarea sprijinului pentru un beneficiar nu va depăși 200.000 de lei. Finanțările vor fi distribuite prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru lucrările de primăvară din exploatațiile agricole și din sectorul zootehnic. Potrivit autorităților, majorarea prețului la motorină în contextul crizei din Orientul Mijlociu cu peste 9 lei per litru a pus presiune suplimentară pe agricultorii afectați deja în ultimii ani de calamități naturale. Necesarul de motorină estimat pentru pregătirea terenului și semănat este de aproximativ 50.000 de tone, acesta reprezentând până la 16% din cheltuielile pentru culturile de câmp și până la 30% în cazul culturilor tehnice și legumicole. Calculul a fost realizat pe baza normelor medii de consum, din care aproximativ 40% sunt atribuite lucrărilor de primăvară. În Republica Moldova activează aproximativ 3200 de producători agricoli. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu în primăvara acestui an, inclusiv închiderea sanatoriului Urmuz, pe unde tranzitează între 20 și 30% din livrările mondiale.

0: De petrol și gazele chifiate a dus la creșterea cu peste 40% a prețului motorinei importate în Republica Moldova, de la aproximativ 21 de lei per litru la circa 30 de lei per litru. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor afirmă că sectorul cerealier și oleaginos traversează o criză profundă care afectează aproximativ 85% din terenurile agricole. Directorul executiv al Asociației, Alexandru Sluslar, a declarat pentru Teleradio Moldova că este necesară rambursarea accizei la motorină pentru întregul an, nu doar pentru perioada 1 martie 31 mai. De asemenea, solicită restituirea parțială a taxei pe valoare adăugată la motorină și la fertilizanții importanți după 31 martie. Muzica a pus stăpânire pe capitala Austriei. Ediția din 2026 a concursului Eurovision a fost deschisă oficial la Viena printr-o ceremonie spectaculoasă. Toți ochii au fost ațințiți pe covorul turcoaz, unde delegațiile celor 40 de țări au defilat într-o explozie de stil și energie. Printre protagoniștii serii a fost și reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, care ne reprezintă țara cu piesa Viva Moldova. Departe de stilul său urban și nonconformist de pe scenă, Satoshi a apărut la ceremonia de deschidere îmbrăcat la patru ace. Satoshi a vorbit despre amploarea spectacolului de la Viena și despre faptul că el, ca artist, trăiește momentul la intensitate maximă. Interpretul va deschide prima semifinală a concursului internațional pe 12 mai și va lupta pentru un loc în marea finală a competiției muzicale din 16 mai. Cea de-a doua semifinală va avea loc pe 14 mai, iar marea finală a celei de-a 70-a ediție Eurovision este programată pentru 16 mai. Meteo. Bun găsit la rubrica Meteo. Astăzi, 11 mai, avem parte de o zi plăcută cu un cer parțial sorit în capitală. Deși soarele va domina prima parte a zilei, spre amiază și seară se pot aduna câțiva nori, existând o șansă redusă de aproximativ 20% pentru câteva averse izolate, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Valorile termice sunt generoase pentru această perioadă. Maxima zilei va urca până la 22 de grade, în timp ce la noapte termometrele vor indica în jur de 10 grade Celsius. Vântul va sufla moderat dinspre sud, cu rafale de până la 17 km la oră. Umiditatea aerului se va menține la un nivel confortabil de aproximativ 55-66%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corele FM. Un băiat de 16 ani a murit și un militar în termen de 18 ani a fost rănit într-un incident produs duminică într-o unitate militară din Cahul, potrivit informațiilor preliminare. Totul s-ar fi întâmplat după ce un alt militar prin contract ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, incidentul s-a produs duminică în jurul orei 13:30. Minorul se afla în vizită la soldatul în termen în momentul în care arma celuilalt cadru militar s-ar fi descărcat accidental. În urma împușcăturii, militarul de 18 ani a fost rănit și transportat la spital. Medicii spun că viața acestuia este în afara oricărui pericol. Băiatul de 16 ani a intrat în stare de șoc imediat după incident și și-a pierdut cunoștința. Medicii au încercat să-l resusciteze, însă acesta a murit la scurt timp după internare. Potrivit datelor preliminare, minorul ar fi suferit un stop cardiac. Arma a fost ridicată pentru expertiză, iar oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Agricultorii pot depune începând de astăzi, 11 mai, cereri pentru compensarea parțială a accizelor la motorină procurată în perioada 1 martie 31 mai. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cererile vor putea fi depuse până pe 2 iunie la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în raza cărora se află exploatația agricolă. Ajutorul financiar se acordă în limita 110 milioane de lei alocate de guvern din fondul de rezervă. Valoarea sprijinului pentru un beneficiar nu va depăși 200.000 de lei. Finanțările vor fi distribuite prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru lucrările de primăvară din exploatațiile agricole și din sectorul zootehnic. Potrivit autorităților, majorarea prețului la motorină în contextul crizei din Orientul Mijlociu cu peste 9 lei per litru a pus presiune suplimentară pe agricultorii afectați deja în ultimii ani de calamități naturale. Necesarul de motorină estimat pentru pregătirea terenului și semănat este de aproximativ 50.000 de tone, acestea reprezentând până la 16% din cheltuielile pentru culturile de câmp și până la 30% în cazul culturilor tehnice și legumicole. Calculul a fost realizat pe baza

0: Consumelor medii de consum, din care aproximativ 40% sunt atribuite lucrărilor de primăvară. În Republica Moldova activează aproximativ 3200 de producători agricoli. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu în primăvara acestui an, inclusiv închiderea sanatoriului Urmuz, pe unde tranzitează între 20 și 30% din livrările mondiale de petrol și gaze lichifiate, a dus la creșterea cu peste 40% a prețului motorinei importate în Republica Moldova, de la aproximativ 21 de lei per litru la circa 30 de lei per litru. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor afirmă că sectorul cerealier și oleaginos traversează o criză profundă care afectează aproximativ 85% din terenurile agricole. Directorul executiv al asociației, Alexandru Slustar, a declarat pentru Teleradio Moldova că este necesară rambursarea accizei la motorină pentru întregul an, nu doar pentru perioada 1 martie-31 mai. De asemenea, solicită restituirea parțială a taxei pe valoare adăugată la motorină și la fertilizanții importanți după 31 martie. Muzica a pus stăpânire pe capitala Austriei. Ediția din 2026 a concursului Eurovision a fost deschisă oficial la Viena printr-o ceremonie spectaculoasă. Toți ochii au fost ațințiți pe covorul turcoaz, unde delegațiile celor 40 de țări au defilat într-o explozie de stil și energie. Printre protagoniștii serii a fost și reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, care ne reprezintă țara cu piesa Viva Moldova. Departe de stilul său urban și nonconformist de pe scenă, Satoshi a apărut la ceremonia de deschidere îmbrăcat la patroace. Satoshi a vorbit despre amploarea spectacolului de la Viena și despre faptul că el, ca artist, trăiește momentul la intensitate maximă. Interpretul va deschide prima semifinală a concursului internațional pe 12 mai și va lupta pentru un loc în marea finală a competiției muzicale din 16 mai. Cea de-a doua semifinală va avea loc pe 14 mai, iar marea finală a celei de-a 70-a ediție Eurovision este programată pentru 16 mai. Meteo. Bun găsit la rubrica Meteo. Astăzi, 11 mai, avem parte de o zi plăcută cu un cer parțial sorit în capitală. Deși soarele va domina prima parte a zilei, spre amiază și seară se pot aduna câțiva nori, existând o șansă redusă de aproximativ 20% pentru câteva averse izolate, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Valorile termice sunt generoase pentru această perioadă. Maxima zilei va urca până la 22 de grade, în timp ce la noapte termometrele vor indica în jur de 10 grade Celsius. Vântul va sufla moderat dinspre sud, cu rafale de până la 17 km la oră. Umiditatea aerului se va menține la un nivel confortabil de aproximativ 55-66%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Totul meu.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: sănătate.
1: Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
0: Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fază reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook. Planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade. Oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate. Piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți? Cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului? Mihai Bologan. Inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde. Consumatorul numără fiecare leu. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corele FM. Riscul pentru populația generală din Europa în contextul cazurilor de hantavirus aportate pe o navă de croazieră din Oceanul Atlantic este considerat redus. Precizarea vine din partea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, care anunță că până acum în Republica Moldova nu au fost înregistrate cazuri confirmate de infecție cu hantavirus la om. Potrivit unui comunicat al ANSP, hantavirusurile sunt un grup de virusuri care afectează anumite specii de rozătoare și care se pot transmite ocazional la oameni. Cea mai des infectare are loc prin inhalarea particulelor contaminate din urină, excrementele sau saliva rozătoarelor infectate. Specialiștii precizează că transmiterea de la om la om este extrem de rară și este asociată doar cu anumite tulpini virale care nu circulă în mod obișnuit în Europa. Totodată, măsurile de prevenire și control aplicate la bordul navei sunt considerate adecvate. Simptomele pot apărea de regulă la una până la 8 săptămâni după expunere și pot include febră, durere de cap, dureri musculare, greață, vărsături sau dureri abdominale. În unele cazuri, boala poate afecta rinichii și poate provoca manifestări hemoragice. ANSP menționează că supravegherea epidemiologică a infecției este realizată în cadrul Sistemului Național de Monitorizare a Bolilor Transmisibile, iar cazurile suspecte pot fi investigate prin metode specifice de laborator. Pentru reducerea riscului de infectare, oamenii sunt îndemnați să evite contactul direct cu răzătoarele și excrementele acestora, să păstreze alimentele în condiții sigure și să mențină curățenia în locuințe, depozite și spații de lucru. Tragedie într-o unitate militară din municipiul Cahul. Un minor de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit după un incident produs duminică 10 mai, în jurul orei 13:30. Potrivit informațiilor preliminare, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock, în timp ce se afla împreună cu adolescentul de 16 ani venit în vizită la un alt militar în termen. În urma unei împușcături preliminar accidentale, militarul în termen a fost rănit și transportat la spital. Medicii spun că viața acestuia nu este în pericol. Minorul aflat la fața locul a intrat în stare de șoc și și-a pierdut cunoștința imediat după incident. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare, adolescentul a decedat la scurt timp după internare. Cauza preliminară indicată de medici este un stop cardiac. Arma implicată în incident a fost ridicată pentru expertiză, iar polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei. Mai multe tipuri de mijloace de transport importate temporar din statele Uniunii Europene ar putea fi scutite de TVA, accize și taxa vamală la importul în Republica Moldova. Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice un proiect de lege în acest sens. Documentul prevede că scutirile se vor aplica pentru biciclete, triciclete, vehicule particulare cu motor și remorcele lor, rulote de camping, bărci de agrement, avioane particulare și cai de călărie care vor fi introduse temporar pe teritoriul Republicii Moldova din statele membre ale blocului comunitar. De asemenea, scutirea se aplică și pieselor de rezervă, accesorilor și echipamentelor introduse împreună cu aceste mijloace de transport. Perioada în care vor fi aplicate aceste scutiri este de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni calendaristice. Totodată, persoana care importă aceste mijloace trebuie să aibă domiciliu stabil într-un stat membru al Uniunii Europene. Veste bună pentru moldovenii care iubesc căpșunele. În anul 2026, în componența acestor pumușoare, nu s-au înregistrat depășiri ale rezidurilor de pesticide. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au anunțat acest lucru recent în cadrul unei emisiuni televizate. Șefa Direcției Siguranța Produselor Alimentare de Origine Non-Animală din cadrul ANSA Marina din Diu a afirmat că pesticidele sunt depistate mai frecvent în fructe și în produsele care cresc la suprafața solului. În legume, riscul de depășire a limitelor admise este semnificativ mai mic. Conform raportului anual privind monitorizarea rezidurilor de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2025, 91,7% din probele analizate au fost conforme cu limitele legale, indicând un nivel ridicat de siguranță a produselor comercializate pe piața Republicii Moldova.

Naționala Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 19 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 16 bani. Meteo. Bun găsit la prognoza meteo de astăzi, este luni 11 mai. Avem o zi caldă, dar cu atmosferă ce devine tot mai apăsătoare spre seară. În această zi avem parte de un cer variabil, soarele va fi generos în prima parte a zilei, însă treptat norii vor începe să se adune. Deși ziua va fi în general uscată, spre seară crește probabilitatea apariției unor ploi izolate. Maxima va atinge o valoare generoasă de 22 de grade, fiind cea mai caldă zi din acest început de săptămână. La noapte temperatura se va stabiliza în jurul valorii de 12 grade. Sus arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Umiditatea aerului este de 65%, deci nu vom simți un disconfort termic ridicat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: E primăvară la Aquarel FM.

0: الأفهم.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Serviciile municipale specializate intervin cu lucrări de plombare pe strada Sihastrului, care asigură accesul în orașul Codru dinspre șoseaua Hâncești. Pe acest drum circulă și ruta suburbană de autobuz numărul 14. În prezent se desfășoară lucrări de lichidare a situațiilor de avariere. După organizarea licitațiilor pe zona de responsabilitate a Primăriei Chișinău pe strada Sihastrului, se va interveni integral, spun autoritățile. Tot în aceste zile, muncitorii de la Regie Istrupo desfășoară lucrări de reabilitare a carosabilului la escada de la Sângera pe drumurile de acces către Comuna Grătiești și satul Hulboaca și pe calea de acces către Comuna Cruzești și satul Cerobota și zona nouă a satului Budești. Amintim că recent au fost încheiate reparațiile pe drumul local al 455 spre suburbiile Budești, Tohatin, Cruzești, Colonița și Vadului Vode. S-au efectuat lucrări de frezare, decapare, așternere a pietrei sparte și a două straturi de asfalt în zonele grav afectate de înghețurile severe din iarna trecută. Noi terenuri de joacă pentru copii au fost amenajate pe străzile Ginta Latină 7 și Constantin Stamati 8 din capitală. Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare a precizat că au fost instalate elemente moderne de joacă adaptate pentru activități recreative și petrecerea timpului liber în condiții sigure și confortabile. Căile de acces au fost pavate pentru a asigura acces comod și sigur către spațiile de recreere. Direcția menționează că suprafața a fost amenajată cu pietriș, iar pentru sporirea nivelului de siguranță în zonele destinate echipamentelor de joacă au fost instalate dare din cauciuc. Ulterior au fost montate topogane, balansoare, scrânciuburi și caruseluri. Pe străzile municipiului Chișinău a început reînnoirea marcajului rutier. Intervențiile sunt organizate etapizat, pornind de la arterele principale ale orașului. Primăria Capitalei menționează că prioritar marcajul se va aplica în zonele școlilor, grădinițelor și spitalelor. Marcajul este aplicat de asemenea în zonele cu flux sporit de pietoni, pe arterele cu trafic intens sau în intersecțiile aglomerate. Municipalitatea precizează că se aplică atât marcaje longitudinale care delimitează fluxurile de transport de sensuri opuse și marginea carosabilului drumurilor, cât și cele transversale, care indică trecerile pentru pietoni, precum și linia de oprire pentru conducătorii auto. Primăria municipiului Chișinău a subliniat că lucrările vor continua până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor rutiere. Pretorul sectorului Bulcani, Vasile Moroi, a anunțat o nouă intervenție de modernizare a iluminatului stradal.

0: blocului locativ din strada Nicul C1-1. Potrivit lui, lucrările sunt executate de întreprinderea municipală Lumtech, care a răspuns direct la solicitările locuitorilor. Se montează piloni noi, o măsură de siguranță esențială atât pentru pietoni, cât și pentru cei care utilizează parcarea publică din zonă, a punctat Vasile Moroi. Aproximativ 1100 de grupe cu program prelungit funcționează în prezent în instituțiile de învățământ din capitală, potrivit datelor oferite de Direcția Generală Educației, Tineret și Sport. Înscrierile elevilor în aceste grupe are loc la solicitarea părinților de regulă la începutul anului școlar, iar ulterior, directorii instituțiilor solicită deschiderea acestora. Grupele pot avea o durată de 3 sau 6 ore, cele de 3 ore fiind cele mai răspândite. Responsabilii din cadrul direcției precizează că părinții nu achită costuri pentru serviciile educaționale propriu-zise. Contribuția financiară vizând doar alimentația copiilor. Cheltuielile legate de organizarea activității și salarizarea cadrelor didactice sunt acoperite din bugetul municipal. Autoritățile menționează că primesc frecvent întrebări din partea părinților din alte localități privind existența unor programe similare, aceștia fiind îndrumați să se adreseze administrațiilor publice locale din zonele lor.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
4: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

0: sănătate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Riscul pentru populația generală din Europa în contextul cazurilor de hantavirus raportate pe o navă de croazieră din Oceanul Atlantic este considerat redus. Precizarea vine din partea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, care anunță că până acum în Republica Moldova nu au fost înregistrate cazuri confirmate de infecție cu hantavirus la om. Potrivit unui comunicat al ANSP, hantavirusurile sunt un grup de virusuri care afectează anumite specii de rozătoare și care se pot transmite ocazional la oameni. Cea mai des infectare are loc prin inhalarea particulelor contaminate din urină, excrementele sau saliva rozătoarelor infectate. Specialiștii precizează că transmiterea de la om la om este extrem de rară și este asociată doar cu anumite tulpini virale care nu circulă în mod obișnuit în Europa. Totodată, măsurile de prevenire și control aplicate la bordul navei sunt considerate adecvate. Simptomele pot apărea de regulă la una până la 8 săptămâni după expunere și pot include febră, durere de cap, dureri musculare, greață, vărsături sau dureri abdominale. În unele cazuri, boala poate afecta rinichii și poate provoca manifestări hemoragice. ANSP menționează că supravegherea epidemiologică a infecției este realizată în cadrul Sistemului Național de Monitorizare a Bolilor Transmisibile, iar cazurile suspecte pot fi investigate prin metode specifice de laborator. Pentru reducerea riscului de infectare, oamenii sunt îndemnați să evite contactul direct cu răzătoarele și excrementele acestora, să păstreze alimentele în condiții sigure și să mențină curățenia în locuințe, depozite și spații de lucru. Tragedie într-o unitate militară din municipiul Cahul. Un minor de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit după un incident produs duminică 10 mai în jurul orei 13:30. Potrivit informațiilor preliminare, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock, în timp ce se afla împreună cu adolescentul de 16 ani venit în vizită la un alt militar în termen. În urma unei împușcături preliminare accidentale, militarul în termen a fost rănit și transportat la spital. Medicii spun că viața acestuia nu este în pericol. Minorul aflat la fața locului a intrat în stare de șoc și și-a pierdut cunoștința imediat după incident. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare, adolescentul a decedat la scurt timp după internare. Cauza preliminară indicată de medici este un stop cardiac. Arma implicată în incident a fost ridicată pentru expertiză, iar polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei. Mai multe tipuri de mijloace de transport importate temporar din statele Uniunii Europene ar putea fi scutite de TVA, accize și taxa vamală la importul în Republica Moldova. Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice un proiect de lege în acest sens. Documentul prevede că scutirile se vor aplica pentru biciclete, triciclete, vehicule particulare cu motor și remorcile lor, rulote de camping, bărci de agrement, avioane particulare și cai de călărie care vor fi introduse temporar pe teritoriul Republicii Moldova din statele membre ale blocului comunitar. De asemenea, scutirea se aplică și pieselor de rezervă, accesorilor și echipamentelor introduse împreună cu aceste mijloace de transport. Perioada în care vor fi aplicate aceste scutiri este de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni calendaristice. Totodată, persoana care importă aceste mijloace trebuie să aibă domiciliu stabil într-un stat membru al Uniunii Europene. Veste bună pentru moldovenii care iubesc căpșunile. În anul 2026, în componența acestor pomușoare, nu s-au înregistrat depășiri ale rezidurilor de pesticide. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au anunțat acest lucru recent în cadrul unei emisiuni televizate. Șefa Direcției Siguranța Produselor Alimentare de Origine Non-Animală din cadrul ANSA Marina din Diu a afirmat că pesticidele sunt depistate mai frecvent în fructe și în produsele care cresc la suprafața solului. În legume, riscul de depășire a limitelor admise este semnificativ mai mic. Conform raportului anual privind monitorizarea rezidurilor de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2025, 91,7% din probele analizate au fost conforme cu limitele legale, indicând un nivel ridicat de siguranță a produselor comercializate pe piața Republicii Moldova. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 19 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 16 bani. Meteo. Bun găsit!

privit la prognoza meteo de astăzi, este luni 11 mai. Avem o zi caldă, dar cu atmosferă ce devine tot mai apăsătoare spre seară. În această zi avem parte de un cer variabil, soarele va fi generos în prima parte a zilei, însă treptat norii vor începe să se adune. Deși ziua va fi în general uscată, spre seară crește probabilitatea apariției unor ploi izolate. Maxima va atinge o valoare generoasă de 22 de grade, fiind cea mai caldă zi din acest început de săptămână. La noapte, temperatura se va stabiliza în jurul valorii de 12 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Umiditatea aerului este de 65%, deci nu vom simți un disconfort termic ridicat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

FM.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acorel FM. Riscul pentru populația generală din Europa în contextul cazurilor de hantavirus aportate pe o navă de croazieră din Oceanul Atlantic este considerat redus. Precizarea vine din partea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, care anunță că până acum în Republica Moldova nu au fost înregistrate cazuri confirmate de infecție cu hantavirus la om. Potrivit unui comunicat al ANSP, hantavirusurile sunt un grup de virusuri care afectează anumite specii de rozătoare și care se pot transmite ocazional la oameni. Cea mai des infectare are loc prin inhalarea particulelor contaminate din urină, excrementele sau saliva rozătoarelor infectate. Specialiștii precizează că transmiterea de la om la om este extrem de rară și este asociată doar cu anumite tulpini virale care nu circulă în mod obișnuit în Europa. Totodată, măsurile de prevenire și control aplicate la bordul navei sunt considerate adecvate. Simptomele pot apărea de regulă la una până la 8 săptămâni după expunere și pot include febră, dureri de cap, dureri musculare, greață, vărsături sau dureri abdominale. În unele cazuri, boala poate afecta rinichii și poate provoca manifestări hemoragice. ANSP menționează că supravegherea epidemiologică a infecției este realizată în cadrul Sistemului Național de Monitorizare a Bolilor Transmisibile, iar cazurile suspecte pot fi investigate prin metode specifice de laborator. Pentru reducerea riscului de infectare, oamenii sunt îndemnați să evite contactul direct cu rozătoarele și excrementele acestora, să păstreze alimentele în condiții sigure și să mențină curățenia în locuințe, depozite și spații de lucru. Tragedie într-o unitate militară din municipiul Cahul. Un minor de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit după un incident produs duminică 10 mai în jurul orei 13:30. Potrivit informațiilor preliminare, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock, în timp ce se afla împreună cu adolescentul de 16 ani venit în vizită la un alt militar în termen. În urma unei împușcături preliminare accidentale, militarul în termen a fost rănit și transportat la spital. Medicii spun că viața acestuia nu este în pericol. Minorul aflat la fața locul a intrat în stare de șoc și și-a pierdut cunoștința imediat după incident. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare, adolescentul a decedat la scurt timp după internare. Cauza preliminară indicată de medici este un stop cardiac. Arma implicată în incident a fost ridicată pentru expertiză, iar polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei. Mai multe tipuri de mijloace de transport importate temporar din statele Uniunii Europene ar putea fi scutite de TVA, accize și taxa vamală la importul în Republica Moldova. Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice un proiect de lege în acest sens. Documentul prevede că scutirile se vor aplica pentru biciclete, triciclete, vehicule particulare cu motor și remorcile lor, rulote de camping, bărci de agrement, avioane particulare și cai de călărie care vor fi introduse temporar pe teritoriul Republicii Moldova din statele membre ale blocului comunitar. De asemenea, scutirea se aplică și pieselor de rezervă, accesorilor și echipamentelor introduse împreună cu aceste mijloace de transport. Perioada în care vor fi aplicate aceste scutiri este de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni calendaristice. Totodată, persoana care importă aceste mijloace trebuie să aibă domiciliu stabil într-un stat membru al Uniunii Europene. Veste bună pentru moldovenii care iubesc căpșunile. În anul 2026, în componența acestor pumușoare, nu s-au înregistrat depășiri ale rezidurilor de pesticide. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au anunțat acest lucru recent în cadrul unei emisiuni televizate. Șefa Direcției Siguranța Produselor Alimentare de Origine Non-Animală din cadrul ANSA Marina Dindiu a afirmat că pesticidele sunt depistate mai frecvent în fructe și în produsele care cresc la suprafața solului. În legume, riscul de depășire a limitelor admise este semnificativ mai mic. Conform raportului anual privind monitorizarea rezidurilor de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2025, 91,7% din probele analizate au fost conforme cu limitele legale, indicând un nivel ridicat de siguranță a produselor comercializate pe piața Republicii Moldova. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 19 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 16 bani. Meteo. Bun găsit la prognoza meteo de astăzi. Este luni, 11 mai. Avem o zi caldă, dar cu atmosferă ce devine tot mai apăsătoare spre seară. În această zi avem parte de un cer variabil. Soarele va fi generos în prima parte a zilei, însă treptat norii vor începe să se adune. Deși ziua va fi în general uscată, spre seară crește probabilitatea apariției unor ploi izolate. Maxima va atinge o valoare generoasă de 22 de grade, fiind cea mai caldă zi din acest început de săptămână. La noapte, temperatura se va stabiliza în jurul valorii de 12 grade. Sus arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Umiditatea aerului este de 60%.

5%, deci nu vom simți un disconfort termic ridicat. Acestea au fost informațiile urei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: date.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Цитаты.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитрозен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: «Бизнес-класс. Читить в апреле». Carolina Bugaian, Molțel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
4: Aquarel FM 90.7.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Guess who? J to the low, F to the A B. Ho! Yeah! Ho! Yeah!

7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint și începând de astăzi cereri pentru compensarea parțială a accizelor la măturină procurată în perioada 1 martie 31 mai. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cererile vor putea fi depuse până pe 2 iunie la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în raza cărora se află exploatația agricolă. Ajutorul financiar se acordă în limita 110 milioane de lei alocate de guvern din fondul de rezervă. Valoarea sprijinului pentru un beneficiar nu va depăși 200 de mii de lei. Finanțările vor fi distribuite prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru lucrările de primăvară din exploatațiile agricole și din sectorul zootehnic. Potrivit autorităților, majorarea prețului la motorină în contextul crizei din Orientul Mijlociu cu peste 9 lei per litru a pus presiune suplimentară pe agricultorii afectați deja în ultimii ani de calamități naturale. Necesarul de motorină estimat pentru pregătirea terenurilor și semănat este de aproximativ 50.000 de tone, aceasta reprezentând până la 16% din cheltuielile pentru culturile de câmp și până la 30% în cazurilor culturilor tehnice și legumicole. Calculul a fost realizat pe baza normelor medii de consum, din care aproximativ 40% sunt atribuite lucrărilor de primăvară. În Republica Moldova activează aproximativ 3200 de producători agricoli. Două incidente grave provocate de manipularea unor obiecte asemănătoare rachetelor antigrindină au avut loc în raioanele Glodeni și Râșcani, unde doi copii și un tânăr au fost răniți în urma unor explozii. Victimele au fost transportate de urgență la spitalele din Bălți și Chișinău, iar poliția avertizează populația să nu atingă obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile în astfel de situații. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, primul caz a fost înregistrat sâmbătă seară în satul Petrunea din raionul Glodeni. Doi minori de 10 și 11 ani au fost traumatizați după ce au găsit un obiect asemănător unei rachete antigrindină pe care l-au manevrat, iar acesta a explodat, se arată în comunicatul poliției. Cei doi copii au fost transportați de urgență la spitalul din Bălți pentru îngrijiri medicale. Un al doilea incident s-a produs duminică în satul Corlătin din raionul Râșcani. Conform oamenilor legii, un tânăr de 18 ani a suferit traumatisme la mâna stângă în urma unei explozii produse lângă o stână de oi. La fața locului, polițiștii au depistat componenta unei rachete antigrindină, iar victima a fost transportată de urgență la un spital din Chișinău pentru acordarea ajutorului medical. În context, poliția a emis un avertisment pentru populație și îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență în cazul descoperirii unor obiecte suspecte. O problemă care le-a dat bătăi de cap în la rând șoferilor din țară este pe cale să dispară. Parlamentul a votat săptămâna trecută un proiect de lege prin care automobilele introduse în țară în regim de admitere temporară vor putea fi scoase din Republica Moldova și de persoane împuternicite, nu doar de cel care le-a adus inițial. La prima vedere pare o modificare tehnică, în realitate însă pentru mii de șoferi schimbarea înseamnă mai puține birocrație, mai puține drumuri inutile și mai ales evitarea situațiilor absurde în care mașinile rămâneau capturate formal pe teritoriul vamal. Până acum legislația obliga ca exact aceeași persoană care a introdus automobilul în țară să îl și scoate. Dacă între timp proprietarul era plecat peste hotare, avea probleme medicale sau pur și simplu nu putea reveni în țară, automobilul risca să intre într-o zonă complicată din punct de vedere juridic și vamal. Noua lege vine să închide această lacună, astfel mașina va putea fi scoasă legal din țară de o altă persoană cu acte de împuternicire, ceea ce oferă mai multă flexibilitate și reduce riscul unor sancțiuni sau blocaje administrative. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Nostru și a fost susținută Parlament. Tot în cadrul aceluiași proiect, guvernul a introdus un amendament ce vizează activitatea agenților economici din fosta zonă liberă Tvardița. Autoritățile au decis să prelungească cu încă 75 de zile termenul pentru lichidarea activelor și trecerea la regimul obișnuit de activitate. Modificarea va intra în vigoare de astăzi, 11 mai. În ceea ce privește noile reguli pentru procedura de vămâire a mijloacelor de transport, acestea vor deveni aplicabile din 1 septembrie 2026. Meteo. Marți 12 mai ne așteaptă o zi cu instabilitate atmosferică, dacă dimineața cerul va fi variabil. Începând cu orele amiezii, se vor aduna nori grei care vor aduce averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Valorile rămân destul de plăcute, dar în scădere ușoară, maxima va atinge pragul de 19 grade Celsius, în timp ce minima nopții va coborî până la 12 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Atenție la rafale, vântul va sufla dinspre sud-est cu viteze de până la 25-30 km la oră în timpul ploilor, deci asigurați-vă obiectele din balcoane. Aerul va fi destul de umed, aproximativ 80%, ceea ce va face ca temperatura resimțită să fie puțin mai scăzută în timpul precipitațiilor. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
1: Ne luăm cu viața, ne dăm peste cap. Am uitat săruturile cum se face.

0: Sharon Stone a revenit în atenția publicului după ce a publicat pe contul său de Instagram o poză în care apare în costum de baie. Imaginea o surprinde pe actrița în vârstă de 68 de ani, purtând un costum de baie în două piese, nuanțe de verde, albastru, închis și mov, în timp ce se relaxează lângă piscină. Vara e aproape, o zi fericită, dragilor, a scris vedeta în descrierea pozei. Fanii actriței au reacționat rapid la postare, lăsând o sumedenie de comentarii apreciative. Perfectă și la fel de tânără ca întotdeauna, au transmis internauții.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022-8244.
2: American Medical Center. Cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Dragostea e la 90,7.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Serviciile municipale specializate intervin cu lucrări de plombare pe strada Sihastrului, care asigură accesul în orașul Codru dinspre șoseaua Hâncești. Pe acest drum circulă și ruta suburbană de autobuz numărul 14. În prezent se desfășoară lucrări de lichidare a situațiilor de avariere. După organizarea licitațiilor pe zona de responsabilitate a Primăriei Chișinău pe strada Sihastrului, se va interveni integral, spun autoritățile. Tot în aceste zile, muncitorii de la Regiei Strupo desfășoară lucrări de reabilitare a carosabilului la escada de la Sângera pe drumurile de acces către Comuna Grătiești și satul Hulboaca și pe calea de acces către Comuna Cruzești și satul Cerobota și zona nouă a satului Budești. Amintim că recent au fost încheiate reparațiile pe drumul local al 455 spre suburbiile Budești, Tohatin, Cruzești, Colonița și Vadului Vode. S-au efectuat lucrări de frezare, de capare, așternere a pietrei sparte și a două straturi de asfalt în zonele grav afectate de înghețurile severe din iarna trecută. Noi terenuri de joacă pentru copii au fost amenajate pe străzile Ginta Latină 7 și Constantin Stamati 8 din capitală. Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare a precizat că au fost instalate elemente moderne de joacă adaptate pentru activități recreative și petrecerea timpului liber în condiții sigure și confortabile. Căile de acces au fost pavate pentru a asigura acces comod și sigur către spațiile de recreere. Direcția menționează că suprafața a fost amenajată cu pietriș, iar pentru sporirea nivelului de siguranță, în zonele destinate echipamentelor de joacă au fost instalate dale din cauciuc. Ulterior au fost montate topogane, balansoare, scrânciuburi și caruseluri. Pe străzile municipiului Chișinău a început reînnoirea marcajului rutier. Intervențiile sunt organizate etapizat, pornind de la arterele principale ale orașului. Primăria Capitalei menționează că prioritar marcajul se va aplica în zonele școlilor, grădinițelor și spitalelor. Marcajul este aplicat de asemenea în zonele cu flux spărit de pietoni, pe arterele cu trafic intens sau în intersecțiile aglomerate. Municipalitatea precizează că se aplică atât marcaje longitudinale care delimitează fluxurile de transport de sensuri opuse și marginea carosabilului drumurilor, cât și cele transversale, care indică trecerile pentru pieton, precum și linia de oprire pentru conducătorii auto. Primăria municipiului Chișinău a subliniat că lucrările vor continua până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor rutiere. Pretorul sectorului Buican, Vasile Moroi, a anunțat o nouă intervenție de modernizare a iluminatului stradal, de data aceasta în spatele blocului locativ din strada Niculce 1-1. Potrivit lui, lucrările sunt executate de întreprinderea municipală Lumtech, care a răspuns direct la solicitările locuitorilor. Se montează piloni noi, măsură de siguranță esențială atât pentru pietoni, cât și pentru cei care utilizează parcarea publică din zonă, a punctat Vasile Moroi. Aproximativ 1100 de grupe cu program prelungit funcționează în prezent în instituțiile de învățământ din capitală, potrivit datelor oferite de Direcția Generală Educației, Tineret și Sport. Înscrierile elevilor în aceste grupe are loc la solicitarea părinților de regulă la începutul anului școlar, iar ulterior, directorii instituțiilor solicită deschiderea acestora. Grupele pot avea o durată de 3 sau 6 ore, cele de 3 ore fiind cele mai răspândite. Responsabilii din cadrul direcției precizează că părinții nu achită costuri pentru serviciile educaționale propriu-zise. Contribuția financiară vizând doar alimentația copiilor. Cheltuielile legate de organizarea activității și salarizarea cadrelor didactice sunt acoperite din bugetul municipal. Autoritățile menționează că primesc frecvent întrebări din partea părinților din alte localități privind existența unor programe similare, aceștia fiind îndrumați să se adreseze administrațiilor publice locale din zonele lor.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
3: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Shakira a distribuit de curând un fragment din cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal din 2026. La începutul cântecului Dai Dai, cântăreața colombiană poate fi văzută în timp ce traversează terenul legendarului stadion Maracana din Rio de Janeiro, ținând mingea oficială a Cupei Mondiale. Versiunea integrală a piesei înregistrată de Shakira va fi lansată pe 14 mai. Shakira a contribuit anterior și la Waka Waka, piesa oficială a Cupei Mondiale de Fotbal din 2010, desfășurată în Africa de Sud. Cupa Mondială de Fotbal Masculin 2026 va avea loc în iunie și iulie în Statele Unite, Canada și Mexic.
1: Aquarelle FM Showbiz.
2: Aquarelle.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarelle FM.
4: Aquarelle FM.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

plecată din exploatațiile agricole și din sectorul zootehnic. Potrivit autorităților, majorarea prețului la motorină în contextul crizei din Orientul Mijlociu cu peste 9 lei per litru a pus presiune suplimentară pe agricultorii afectați deja în ultimii ani de calamități naturale. Necesarul de motorină estimat pentru pregătirea terenurilor și semunat este de aproximativ 50.000 de tone, aceasta reprezentând până la 16% din cheltuielile pentru culturile de câmp și până la 30% în cazurilor culturilor tehnice și legumicole. Calculul a fost realizat pe baza normelor medii de consum, din care aproximativ 40% sunt atribuite lucrărilor de primăvară. În Republica Moldova activează aproximativ 3.200 de producători agricoli. Două incidente grave provocate de manipularea unor obiecte asemănătoare rachetelor antigrindină au avut loc în raioanele Glodeni și Râșcani, unde doi copii și un tânăr au fost răniți în urma unor explozii. Victimele au fost transportate de urgență la spitalele din Bălți și Chișinău, iar poliția avertizează populația să nu atingă obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile în astfel de situații. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, primul caz a fost înregistrat sâmbătă seară în satul Petrunea din raionul Glodeni. Doi minori de 10 și 11 ani au fost traumatizați după ce au găsit un obiect asemănător unei rachete antigrindină pe care l-au manevrat, iar acesta a explodat, se arată în comunicatul poliției. Cei doi copii au fost transportați de urgență la spitalul din Bălți pentru îngrijiri medicale. Un al doilea incident s-a produs duminică în satul Corlătin din raionul Râșcani. Conform oamenilor legii, un tânăr de 18 ani a suferit traumatisme la mâna stângă în urma unei explozii produse lângă o stână de oi. La fața locului, polițiștii au depistat componenta unei rachete antigrindină, iar victima a fost transportată de urgență la un spital din Chișinău pentru acordarea ajutorului medical. În context, poliția a emis un avertisment pentru populație și îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență în cazul descoperirii unor obiecte suspecte. O problemă care le-a dat bătăi de cap la rând șoferilor din țară este pe cale să dispară. Parlamentul a votat săptămâna trecută un proiect de lege prin care automobilele introduse în țară în regim de admitere temporară vor putea fi scoase din Republica Moldova și de persoane împuternicite, nu doar de cel care le-a adus inițial. La prima vedere pare o modificare tehnică, în realitate însă pentru mii de șoferi schimbarea înseamnă mai puține birocrație, mai puține drumuri inutile și mai ales evitarea situațiilor absurde în care mașinile rămâneau capturate formal pe teritoriul vamal. Până acum legislația obliga ca exact aceeași persoană care a introdus automobilul în țară să îl și scoată. Dacă între timp proprietarul era plecat peste hotare, avea probleme medicale sau pur și simplu nu putea reveni în țară, automobilul risca să intre într-o zonă complicată din punct de vedere juridic și vamal. Noua lege vine să închidă această lacună, astfel mașina va putea fi scoasă legal din țară de o altă persoană cu acte de împuternicire, ceea ce oferă mai multă flexibilitate și reduce riscul unor sancțiuni sau blocaje administrative. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Nostru și a fost susținută în Parlament. Tot în cadrul aceluiași proiect, guvernul a introdus un amendament ce vizează activitatea agenților economici din fosta zonă liberă Tvardița. Autoritățile au decis să prelungească cu încă 75 de zile termenul pentru lichidarea activelor și trecerea la regimul obișnuit de activitate. Modificarea va intra în vigoare de astăzi, 11 mai. În ceea ce privește noile reguli pentru procedura de vămâire a mijloacelor de transport, acestea vor deveni aplicabile din 1 septembrie 2026. Marți 12 mai ne așteaptă o zi cu instabilitate atmosferică, dacă dimineața cerul va fi variabil. Începând cu orele amezii, se vor aduna nori grei care vor aduce averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Valorile rămân destul de plăcute, dar în scădere ușoară, maxima va atinge pragul de 19 grade Celsius, în timp ce minima nopții va coborî până la 12 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Atenție la rafale, vântul va sufla dinspre sud-est cu viteze de până la 25-30 km la oră în timpul ploilor, deci asigurați-vă obiectele din balcoane. Aerul va fi destul de umed, aproximativ 80%, ceea ce va face ca temperatura resimțită să fie puțin mai scăzută în timpul precipitațiilor. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Piesa Ținem Aminte, considerată una dintre cele mai intime compoziții ale trupei The Motans, a devenit a concertul de la Chișinău pe care l-a avut de curând un moment special încărcat de emoții între artist și fanii săi. Interpretată live în fața a mii de spectatori, melodia a adus pe scenă nu doar sensibilitatea versurilor, ci și relația specială pe care Denis Roabeș o construiește de ani buni cu fanii săi. Artistul a deschis momentul cu o doză de autoironie care a stârnit zâmbete în sală. Eu v-am promis că o să fie frumos, dar nu v-am promis că o să fie perfect. Ca să nu fie perfect, am decis să cânt la chitară, a spus The Motans în debutul clipului filmat în timpul show-ului.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Сексуальность.
1: Примария Кишинева приглашает вас на День семьи. 16 мая, начиная с 13:00, ждем вас на площади Великого национального собрания на праздники для детей, родителей и бабушек с дедушками. Примария Кишинева подготовила яркую программу. Игры, творческие мастер-классы, детские спектакли, развлечения и множество приятных моментов. Приходите вместе с близкими, чтобы провести этот день в теплой атмосфере, наполненной радостью и красивыми воспоминаниями. День семьи. 16 мая, 13:00. Площадь Великого национального собрания. Ждем вас!
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 12 mai. Berbec. Începutul acestei săptămâni vine cu provocări neașteptate pentru tine, simți că nu te poți concentra și că totul pare să fie mai dificil decât ar trebui. Este important să nu te lași copleșit de stresul momentului, concentrează-te pe pași mici și nu te grăbi să iei decizii importante. Taur. Această zi aduce oportunități interesante pentru avansarea în carieră. Ai șansa să-ți faci remarcate abilitățile și să câștigi respectul celor din jur. Va fi o zi favorabilă pentru a pune pe hârtie noi planuri financiare sau pentru a face unele investiții. Gemeni. În această zi simți nevoia de a te conecta cu cei dragi, dar și de a te retrage puțin pentru a-ți clarifica anumite gânduri. Relațiile personale sunt pe cale să se îmbunătățească, iar unele discuții importante se pot desfășura. Vei avea parte de o zi liniștită din punct de vedere emoțional. Rac. În această zi, cariera ta primește atenția ta maximă și ai o mulțime de sarcini de finalizat. Te simți motivat să dai tot ce ai mai bun pentru a avansa, dar trebuie să fii atent să nu te epuizezi. În plan personal, relațiile se îmbunătățesc și vei găsi sprijinul celor din jur. Leu. Pentru tine, această zi aduce provocări în relațiile personale și profesionale. Te simți poate mai obosit decât de obicei și ai tendința să te izolezi. Încearcă să te concentrezi pe aspectele pozitive ale zilei și nu lăsa tensiunile să te afecteze prea mult. Fecioară. În această zi ai energie pozitivă și o atitudine deschisă care te ajută să-ți îndeplinești sarcinile rapid. Te concentrezi pe detalii și vrei să rezolvi totul cât mai eficient. În relațiile personale vei reuși să depășești unele mici neînțelegeri, iar viața de familie devine mai armonioasă. Balanță. Va fi o zi în care îți vei dori să faci schimbări importante în viața ta, dar ai tendința de a te lăsa influența de părerea celor din jur. Încearcă să-ți păstrezi independența și să acționezi conform propriilor valori. La locul de muncă ai șansa de a arăta ce poți și de a obține aprecieri din partea celor superiori. Scorpion. În această zi ai nevoie de mai multă energie decât de obicei pentru a face față provocărilor. La locul de muncă pot apărea situații care te vor pune în dificultate, dar îți vei găsi resursele necesare pentru a le depăși. Fii atent la modul în care comunici cu cei din jur, deoarece unele discuții pot escalada rapid. Săgetător. Începutul săptămânii este destul de greu pentru tine, te simți copleșit de responsabilități și ai impresia că nu avansezi așa cum ți-ai dori. Este important să-ți iei o pauză și să-ți reîncarci bateriile. Chiar dacă lucrurile par mai dificile, vei depăși aceste momente prin răbdare și perseverență. Capricorn. În această zi îți poți pune planurile în aplicare. Este un moment favorabil pentru a începe proiecte noi și a te concentra pe atingerea obiectivelor pe termen lung. Vei primi susținere din partea celor din jur, iar relațiile profesionale se vor îmbunătăți. Vărsător. Această zi te provoacă să ieși din zona ta de confort, ești plin de idei inovatoare și vrei să te implici în proiecte noi. Cu toate acestea, este important să fii realist și să nu-ți asumi prea multe responsabilități deodată. La nivel personal, ar putea apărea o discuție importantă cu cineva apropiat. Pești. Vei avea parte de o zi destul de liniștită în care îți găsești echilibrul între muncă și viața personală. Vei simți nevoia să te relaxezi și să te concentrezi pe lucruri care îți aduc bucurie. Este un moment favorabil pentru a-ți clarifica anumite nelămuriri sau pentru a rezolva problemele amânate. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 12 mai. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarela.

0: Sănătate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022-22-33-11 или 067-22-33-11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
0: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: George Clooney și soția lui, Amal Clooney, au fost surprinși în ipostaze romantice în Saint-Tropez, acolo unde actorul și-a sărbătorit aniversarea de 65 de ani. Cei doi au ales celebra destinație de pe Riviera franceză pentru câteva zile de relaxare, iar apariția lor nu a trecut deloc neobservată. Cuplul a fost văzut coborând de pe un iaht înainte de a merge la unul dintre cele mai exclusiviste restaurante din zone, unde au luat prânzul împreună cu apropiații. George și Amal păreau mai îndrăgostiți ca niciodată și nu s-au oferit să își arate afecțiunea în public.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine, am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corele FM. Agricultorii pot depune începând de astăzi cereri pentru compensarea parțială a accizelor la măturină procurată în perioada 1 martie-31 mai. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cererile vor putea fi depuse până pe 2 iunie la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în raza cărora se află exploatația agricolă. Ajutorul financiar se acordă în limita 110 milioane de lei alocate de guvern din fondul de rezervă. Valoarea sprijinului pentru un beneficiar nu va depăși 200.000 de lei. Finanțările vor fi distribuite prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru lucrările de primăvară din exploatațiile agricole și din sectorul zootehnic. Potrivit autorităților, majorarea prețului la motorină în contextul crizei din Orientul Mijlociu cu peste 9 lei per litru a pus presiune suplimentară pe agricultorii afectați deja în ultimii ani de calamități naturale. Necesarul de motorină estimat pentru pregătirea terenurilor și semănat este de aproximativ 50.000 de tone, aceasta reprezentând până la 16% din cheltuielile pentru culturile de câmp și până la 30% în cazurilor culturilor tehnice și legumicole. Calculul a fost realizat pe baza normelor medii de consum, din care aproximativ 40% sunt atribuite lucrărilor de primăvară. În Republica Moldova activează aproximativ 3200 de producători, din care aproximativ 40% sunt atribuite lucrărilor de primăvară. În Republica Moldova activează aproximativ 3200 de producători agricoli.

10 ani au fost traumatizați după ce au găsit un obiect asemănător unei rachete antigrichină pe care l-au manevrat, iar acesta a explodat, se arată în comunicatul poliției. Cei doi copii au fost transportați de urgență la spitalul din Bălți pentru îngrijiri medicale. Un al doilea incident s-a produs duminică în satul Corlătin din raionul Râșcani. Conform oamenilor legii, un tânăr de 18 ani a suferit traumatisme la mâna stângă în urma unei explozii produse lângă o stână de oi. La fața locului, polițiștii au depistat componenta unei rachete antigrichină, iar victima a fost transportată de urgență la un spital din Chișinău pentru acord dar ajutorului medical. În context, poliția a emis un avertisment pentru populație și îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență în cazul descoperirii unor obiecte suspecte. O problemă care le-a dat bătăi de cap la rând șoferilor din țară este pe cale să dispară. Parlamentul a votat săptămâna trecută un proiect de lege prin care automobilele introduse în țară în regim de admitere temporară vor putea fi scoase din Republica Moldova și de persoane împuternicite, nu doar de cel care le-a adus inițial. La prima vedere, pare o modificare tehnică. În realitate, însă, pentru mii de șoferi, schimbarea înseamnă mai puțină birocrație, mai puține drumuri inutile și mai ales evitarea situațiilor absurde în care mașinile rămâneau capturate formal pe teritoriul vamal. Până acum, legislația obliga ca exact aceeași persoană care a introdus automobilul în țară să îl și scoată. Dacă între timp proprietarul era plecat peste hotare, avea probleme medicale sau pur și simplu nu putea reveni în țară, automobilul risca să intre într-o zonă complicată din punct de vedere juridic și vamal. Noua lege vine să închidă această lacună, astfel mașina va putea fi scoasă legal din țară de o altă persoană cu acte de împuternicire, ceea ce oferă mai multă flexibilitate și reduce riscul unor sancțiuni sau blocaje administrative. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Nostru și a fost susținută Parlament. Tot în cadrul aceluiași proiect, guvernul a introdus un amendament ce vizează activitatea agenților economici din fosta zonă liberă Tvardița. Autoritățile au decis să prelungească cu încă 75 de zile termenul pentru lichidarea activelor și trecerea la regimul obișnuit de activitate. Modificarea va intra în vigoare de astăzi, 11 mai. În ceea ce privește noile reguli pentru procedura de vămâire a mijloacelor de transport, acestea vor deveni aplicabile din 1 septembrie 2026. Marți, 12 mai, ne așteaptă o zi cu instabilitate atmosferică, dacă dimineața cerul va fi variabil. Începând cu orele amezii, se vor aduna nori grei care vor aduce averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Valorile rămân destul de plăcute, dar în scădere ușoară, maxima va atinge pragul de 19 grade Celsius, în timp ce minima nopții va coborî până la 12 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Atenție la rafale, vântul va sufla dinspre sud-est cu viteze de până la 25-30 km la oră în timpul ploilor, deci asigurați-vă obiectele din balcoane. Aerul va fi destul de umed, aproximativ 80%, ceea ce va face ca temperatura resimțită să fie puțin mai scăzută în timpul precipitațiilor. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Kiss. Sharon Stone a revenit în atenția publicului după ce a publicat pe contul său de Instagram o poză în care apare în costum de baie. Imaginea o surprinde pe actrița în vârstă de 68 de ani, purtând un costum de baie în două piese, nuanțe de verde, albastru, închis și mov, în timp ce se relaxează lângă piscină. Vara e aproape, o zi fericită, dragilor, a scris vedeta în descrierea pozei. Fanii actriței au reacționat rapid la postare, lăsând o sumedenie de comentarii apreciative. Perfectă și la fel de tânără ca întotdeauna, au transmis internauții.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Serviciile municipale specializate intervin cu lucrări de plombare pe strada Sihastrului, care asigură accesul în orașul Codru dinspre șoseaua Hâncești. Pe acest drum circulă și ruta suburbană de autobuz numărul 14. În prezent se desfășoară lucrări de lichidare a situațiilor de avariere. După organizarea licitațiilor pe zona de responsabilitate a Primăriei Chișinău pe strada Sihastrului, se va interveni integral, spun autoritățile. Tot în aceste zile, muncitorii de la Regie Istrupo desfășoară lucrări de reabilitare a carosabilului la escada de la Sângera pe drumurile de acces către Comuna Grătiești și satul Hulboaca și pe calea de acces către Comuna Cruzești și satul Cerobota și zona nouă a satului Budești. Amintim că recent au fost încheiate reparațiile pe drumul local al 455 spre suburbiile Budești, Tohatin, Cruzești, Colonița și Vadului Vode. S-au efectuat lucrări de frezare, decapare, așternere a pietrei sparte și a două straturi de asfalt în zonele grav afectate de înghețurile severe din iarna trecută. Noi terenuri de joacă pentru copii au fost amenajate pe străzile Ginta Latină 7 și Constantin Stamati 8 din capitală. Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare a precizat că au fost instalate elemente moderne de joacă adaptate pentru activități recreative și petrecerea timpului liber în condiții sigure și confortabile. Căile de acces au fost pavate pentru a asigura acces comod și sigur către spațiile de recreere. Direcția menționează că suprafața a fost amenajată cu pietriș, iar pentru sporirea nivelului de siguranță, în zonele destinate echipamente de joacă au fost instalate dare din cauciuc. Ulterior au fost montate topogane, balansoare, scrânciuburi și caruseluri. Pe străzile municipiului Chișinău a început reînnoirea marcajului rutier. Intervențiile sunt organizate etapizat, pornind de la arterele principale ale orașului. Primăria Capitalei menționează că prioritar marcajul se va aplica în zonele școlilor, grădinițelor și spitalelor. Marcajul este aplicat de asemenea în zonele cu flux sporit de pietoni, pe arterele cu trafic intens sau în intersecțiile aglomerate. Municipalitatea precizează că se aplică atât marcaje longitudinale care delimitează fluxurile de transport de sensuri opuse și marginea carosabilului drumurilor, cât și cele transversale, care indică trecerile pentru pieton, precum și linia de oprire pentru conducătorii auto. Primăria municipiului Chișinău a subliniat că lucrările vor continua până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor rutiere. Pretorul sectorului Bulcan, Vasile Moroi, a anunțat o nouă intervenție de modernizare a iluminatului stradal, de data aceasta în spatele blocului locativ din strada Niculce 1-1. Potrivit lui, lucrările sunt executate de întreprinderea municipală Lumtech, care a răspuns direct la solicitările locuitorilor. Se montează piloni noi, de siguranță esențială atât pentru pietoni, cât și pentru cei care utilizează parcarea publică din zonă, a punctat Vasile Moroi. Aproximativ 1100 de grupe cu program prelungit funcționează în prezent în instituțiile de învățământ din capitală, potrivit datelor oferite de Direcția Generală Educației, Tineret și Sport. Înscrierea elevilor în aceste grupe are loc la solicitarea părinților de regulă la începutul anului școlar, iar ulterior, directorii instituțiilor solicită deschiderea acestora. Grupele pot avea o durată de 3 sau 6 ore, cele de 3 ore fiind cele mai răspândite. Responsabilii din cadrul direcției precizează că părinții nu achită costuri pentru serviciile educaționale propriu-zise. Contribuția financiară vizând doar alimentația copiilor. Cheltuielile legate de organizarea activității și salarizarea cadrelor didactice sunt acoperite din bugetul municipal. Autoritățile menționează că primesc frecvent întrebări din partea părinților din alte localități privind existența unor programe similare, aceștia fiind îndrumați să se adreseze administrațiilor publice locale din zonele lor.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
4: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: citate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022 22 33 11 или 067 22 33 11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Shakira a distribuit de curând un fragment din cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal din 2026. La începutul cântecului Dai Dai, cântăreața colombiană poate fi văzută în timp ce traversează terenul legendarului stadion Maracana din Rio de Janeiro, ținând mingea oficială a Cupei Mondiale. Versiunea integrală a piesei înregistrată de Shakira va fi lansată pe 14 mai. Shakira a contribuit anterior și la Waka Waka, piesa oficială a Cupei Mondiale de Fotbal din 2010, desfășurată în Africa de Sud. Cupa Mondială de Fotbal Masculin 2026 va avea loc în iunie și iulie în Statele Unite, Canada și Mexic.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Exporturile de fructe moldovenești către piața Uniunii Europene continuă să crească. Datele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare arată că în anul 2025 exporturile de mere au ajuns la 36,1 mii de tone, față de 24,8 mii de tone în 2024. Valoarea livrărilor a crescut de la 16 milioane la 25,5 milioane de dolari și exporturile de cireșe au înregistrat o evoluție importantă. Cantitatea livrată pe piața europeană a ajuns la 3,1 mii de tone, comparativ cu 2,1 mii de tone în anul 2024, iar valoarea exporturilor aproape s-a triplat, de la 4,7 milioane la 12,2 milioane de dolari. În cazul strugurilor de masă, exporturile au crescut ușor ca volum, de la 33,4 mii la 34,1 mii de tone, însă valoarea livrărilor a scăzut, de la 46,5 milioane la 39,8 milioane de dolari. La prune, volumul exporturilor a fost ușor mai mic față de anul trecut, 46,3 mii de tone, comparativ cu 48,2 mii. Totodată, Ministerul Agriculturii informează că valoarea livrărilor a crescut la 41,3 milioane de dolari. Creșterea exporturilor vine în contextul în care anul trecut Uniunea Europeană a extins accesul produselor agricole moldovenești pe piața europeană. Pentru prune, struguri de masă, cireșe și mere au fost majorate cotele care pot fi exportate fără taxe vamale, iar pentru usturoi, roșii și sucul de struguri a fost aplicată liberalizarea completă. Potrivit autorităților, această evoluție confirmă

să ajusteze până la 10% din orele de specialitate, în funcție de specificul instituției. De asemenea, este extinsă autonomia școlilor în organizarea activităților tematice și este actualizat calendarul evenimentelor educaționale și de comemorare. Autoritățile susțin că modificările urmăresc un sistem educațional mai flexibil, mai modern și mai adaptat nevoilor reale ale elevilor și școlilor. Meteo. Marți 12 mai ne așteaptă o zi cu instabilitate atmosferică, dacă dimineața cerul va fi variabil. Începând cu orele amiezii, se vor aduna nori grei care vor aduce averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Valorile rămân destul de plăcute, dar în scădere ușoară, maxima va atinge pragul de 19 grade Celsius, în timp ce minima nopții va coborî până la 12 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Atenție la rafale, vântul va sufla dinspre sud-est cu viteze de până la 25-30 km la oră în timpul ploilor, deci asigurați-vă obiectele din balcoane. Aerul va fi destul de umed, aproximativ 80%, ceea ce va face ca temperatura resimțită să fie puțin mai scăzută în timpul precipitațiilor. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind, la piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu ești

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-Stop Hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
0: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
1: La Aquarele FM e primăvară.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară, pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.
1: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Am găsit mașina timpului. Tu-ți închipui? Ce să fac cu ea acum? Abia achipui, mă întorc în timp, devin adolescent.